0: Ceria Pagi.
1: Lokowi FM.
2: Layan saja.
0: Lokowi FM.
2: Layan saja.
1: Ulala.
0: Ceria Pagi.
3: Langkawi FM.